0: with which to take this home that is so rightfully mine.
1: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.

0: Євразум.
1: Українські дрони працягують атакувати російські НПЗ на великій відлегласті. Так, у вівторок під удар трапив один з найбуйніших нафтохімічних комплексів Росії – «Газпромнафтохім Салават», який знаходиться прикладно за 1400 кілометрів від української межі.
2: Російські влади кажуть, що прийняли усі необхідні міри для боротьби з паливним кризисом, але відомо, ніводне не спрацювало.
1: На усім гэтым фоні експорт білоруського бензіна у Росію наближається до свого піку магчимостей. Білоруська пропаганда спробує доказувати, що у гэтым нема ніякої проблеми, але експерти тривожаться.
2: Чому? У програмі «Оптимум» своїм аналізом поділився економічний.

0: Раніца з рацією.
1: Кіберовірська радіо «Рація Раніца». Далі будемо з вами разом. Де новий день зустракаємо. 98.1 FM у Білостоку, де є Гародні. 99.2 FM у Біросі, де Біле Подрядський. Де так само інтернеті rc.com. Що з минулого кітага дня обов'язково пам'ятати. Новость, наприклад, у 1876-му годі Мінетуха Тихдіні народилася Лиза Пашкевич, тітка, ми відомо її з літератури. Поетка, діячка національно-визвольного, де соціалістичного руху початку 20-го стагодзя. На початку 20-го стагодзя Леся Пашкевич под псевдонимом Каурила Сполоцко выдала книгу «Скрипка белорусская», затем выпустила и книгу «Хрест на свободу». У связку с юбилеем так само, меж иншим, 140-годзе выбитный белорусский. Все ли там отзначаем, да и памятим обовязково. Эту дату.
0: Раница с рацией.
1: У історії зосталися, заховалися, відома, і інші дати. Наприклад, пригадаємо год 1099. Ох, як давно це було. Узяття Єрусалиму крижаками відбулося менавіто у цей день. 1410 год, об'єднане войско Великого князства Литовського, де Польща здобула перемогу над крижаками Тевтонського ордену у битві під Грунвальдом. Грунвальдська битва, грабитва поміж об'єднаними войсками Польського королівства, де Великого князства Литовського. І професійним військом наймогутнішої у тогочасній Європі мілітаристичної держави Тевтонського ордену. Так само обов'язкова дата, обов'язково, коли варто пам'ятати. Ну, а ми починаємо зараз наш ефір з новинок на хвалі білоруського Радіо Рація.
0: Радіо Рація.
2: Перша білоруська незалежна ФМ-станція.
1: 7 годин у Білорусі, 6 у Польщі.
3: Старшиня Координаційної ради Білорусі виказав спочування з нагоди смерті сенатора США Лінсі Грема. 9 європейських країн закликали виключити Міжнародний олімпійський комітет з програми фінансування Єврозв'яза. Іспанія вийшла у фінал футбольного чемпіонату світу.
1: У студії новини Володимир Лапцевич.
3: У телеграм-каналі Координаційної ради увечері 14 липня з'явилася заява у сувязі со смертю сенатора США Лінсі Грема, у якої ад ім'я виборного органа виказуються щирі спочуванні сім'ї, близьким і колегам сенатора, а так само народу Злучених Штатів Америки у сувязі з його смертю. Білоруси будуть пам'ятати його як політика, який неодноразово звертав увагу на ситуацію в Білорусі, підтримував право білоруського народу самостійно визначати свою будучиню і послідовно виступав за відновлення у Білорусі демократії, вершенства права і свободи, говориться у заяві. Там же означається, що позиція Лінсі Грема була важливим сигналом того, що боротьба білорусів за свободу не застається поза увагою американського громадства і його політичних лідерів. У цей день ми поділяємо смуток американського народу і виказуємо повагу пам'яті чоловіка, якого який покинув прикметний слід у міжнародній політиці, говориться у тексті заяви. Нагадаю, що американський сенатор-республіканець Лінсі Грем помер вечором 11 липня 2026 года в возрасте 71 года після короткочасової і раптовної хвороби. До міжнародних новин. 9 європейських країн закликали виключити Міжнародний олімпійський комітет з програми фінансування Єврозв'яза. У пропонові так само говорка йде об виключенні Міжнародної федерації фехтування і Міжнародної федерації плавання. Причина – відновлення права на уділ у міжнародних споборництвах громадянам Росії і Білорусі. До ініціативи долучилися Естонія, Нідерланди, Литва, Латвія, Польща, Швеція, Румунія, Фінляндія і Данія. Тим часом МАК вернув на свій сайт сторінку Олімпійського комітету Росії. Його профіль знов став доступний після 2023 года, коли сябровство Російської Федерації у міжнародній організації було припинено. І ще об міжнародному спорті. Іспанія перемогла Францію на футбольному чемпіонаті світу. У півфіналі діяльні чемпіони Європи двойчі забили у браму французів, яких букмекери називали головним претендентом на перемогу у турніри. Французька дружина на чолі зі своєю головною зоркою Кіліаном Мбаппе у гэтым матчі не змогла забити ані водного голу. Сьогодні визначиться другий фіналіст Мундіалю. Англія буде змагатися зі збірною Аргентини. Знову до білоруської теми. У музеі Вольнай Беларусі ў Варшаве адбылася панельная дыскусія «Слова супраць гвалту. Культура і правы чалавека ў Беларусі». З удзелам лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру Алеся Беляцкага, журналісткі Кацярыны Андрэевай, старшыні беларускага пэна Татьяны Нядбай. Яны падкрэслілі сілу сказанага слова ў барацьбе за дэмакратыю, вольнасць і правы чалавека, гаворыць Алесь Беляцкі.
4: Дзякуй Богу, гэтых галасоў Беларусі хапае і палітычных, і літаратурных, і культурных, і правабарончых. Мы зараз як адзіны хор пяем гімн за вызваленне нашай радзімы, нашай бацькаўшчыны, можна так сказаць. Пяем в унісон. У нас няма рознагалоссі. Усе мы бачым будучыню Беларусі як дэмакратычнай, незалежнай краіны, еўрапейскай краіны. І дзеля гэтага мы сядзелі ў турме, і дзеля гэтага мы далей будзем працягваць працаваць.
3: Сустрэча адбылася пры вялікай колькасці прыйшоўшых на яе беларусаў, якія пасля афіцыйнай часткі задалі цікавячыя іх пытанні. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: А вось такія тут інфармацыя сіноптыкаў сёння 15 ліпеня надвор'е сфарміруе вобласць павышанага атмасфернага ціску ды цёплыя паветраныя масы. Наперадзе ў нас пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, але зараз можа быць багата аблоку, асабліва ў паўночнай частцы Гарадзеншчыны ды таксама Беластоцчыны. Тэмпература паветра зараз плюс 16 у Беласоку, 17 у Гародні, Лідзе, Ваўкавыску ды Гайнаўцы, 18 зараз у Берасці, 18 у Кобрыні ды 18 у Пінску. Вецер паўночны ды умераны, ну а тэмпература паветра сёння чакаецца месцамі нават да плюс 31.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
1: Зараз дакладна 5 хвілінаў пасля 7 у Беларусі, пасля 6 у Польшчы ў студыі беларускага радыё «Рацыя». Улад Грыніўскі, я шчыра вас запрашаю на ранішні эфір. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасці ды Белападляскай, ды таксама ў інтэрнэце «Рацыя.ком». 15 дзень ліпеня, серада, будзем далей з вамі разам.

0: Бесполезная работа.
1: Радио Рация. Мельник.
2: Берости.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99,2 FM.
3: Рахмат зараз 10 хвилин минає після 7 Білорусі, після 6 Польщі. Вивірки європейських країн не виключають ескалації з території Білорусі уже у найближчі тижні або місяці. У сувязі з гетом білоруські демократичні сили створили відкриту працівну групу по безпеці, у яку увійшли представники офісу Тетяни Тихановської, об'єднаного переходного кабінету, де координаційної ради. Про виніки такої супольної наради розповів представник об'єднаного переходного кабінету по обороне национальной безопасности Вадим Кабанчук.
4: Главным волником стало то, что мы домовились об створении сталой працовной группы, которая будет деятельствовать в безопасном направлении. Эта группа будет координовать деятельность помеж несколькими институциями демократичных сил, офисом Светланы Тихановской, кабинетом, координационной радой. Дае будут долучены эксперты с организацией Белпол, iSense, возможно еще долучение других инициатив. Основная мета – это выпрацовывание принятия решений в ситуации кризиса. В принципе, прогнозуем, этот кризис насовывается на наш регион.
5: А насколько сапраўды зараз реальны такі сценарий, бо раней бачили заяву Зеленского и его представников армии. Какие сигналы, может быть, с боку режиму на сегодня показывают, что такую махчимость треба раздать серьезно? Як сценарій непосереднього утягування Росії і Білорусі у війну.
4: Режим Лукашенки на самій справі не відігрує першу скрипку в цій партитурі. Ініціатива буде за Російською Федерацією. Є шерех прикмет, які кажуть на те, що вони рихтуються до ескалації з використанням території Білорусі. Найперше, це тичиться, безумовно, країн Європи, країн НАТО. Хоча за все, Росія планує провести операцію, щоб розбурити саму єдність НАТО, спинити підтримку України, наскільки їм це удасться. Білорусь, вона буде використовуватися як плацдарм, тому що, коли припустимо, що узровень ескалації буде підвищен, у Росії під загрозою опиниться Калининградський регіон, то їм треба буде терміново його розблокувати, а один із шлях, щоб розблокувати цей регіон, це пробити сухопутний шлях з території Білорусі. Режим білоруський, напевно, усвідомляє, чим це для нього може скінчитися. Бачно по реакції самого Лукашенка, що він наполоханий. Але ж він своїми діяннями попередніми довів ситуацію до того, що у нього фактично вже не залишилось поля для маневру.
5: Показально, що таку розвитку подій, такий сценарій ми чуємо, напевно, з 22-го року, коли почалася війна в Україні, і тоді міжнародні СМІ назвали Сувальський коридор самим небезпечним місцем на планеті. Тим не менш, коли сапраўды може початися така ескалація, і що перешкоджає Путіну почати це зараз?
4: Ну, ми бачимо заяви керівників нескольких держав і заяви вивідок, в тим ліку вивідок Балтійських регіонів, що, можливо, до початку ескалації у нас залишились, може бути, тижні, а може бути, місяці. На мою думку, чому Росія раніше не вживала цей сценарій? Тому що у них була ще ілюзія, що вони зможуть своїм звиклим цим агресивним накатом вирішити проблему з Україною. На Україні у них ситуація зайшла фактично в стратегічний тупик. Вони розуміють, що Україна має устойливість за кошт країн Європи. Менавіта тому, щоб подарувати зараз гэты такий альянс, я думаю, вони планують атаку на країни Європи.
5: Ну і важливо, що під час вашої наради по безпеці Павел Латушко представив доклад про те, як режим Лукашенки системно рихтується до війни. І ми відомо, що раніше доклад був представлений Міністерству зовнішніх справ України. Ви як ініціатор гэтай наради, в принципі, ще які мали дочинення до докладу. Чи можете крихо окреслити, що стало у центрі гэтага аналізу і які найбільш важні вислови ви довели до України? Боку.
4: Так, безумовно, це був доклад, який був підрихтований Народним антикризисним управлінням, і господар Латушко там компіляцію з цього докладу зачитав на нараді. Ну, там в докладі, в принципі, шерег представлені міроприємства з боку режиму в Білорусі, які свідчать про те, що вони інтегрують білоруську армію в агульну груповку військ разом з Російською Федерацією, рихтують інфраструктуру, докладні провели зміни в законодавстві, щоб обвести мобілізацію. І цілих шерег факторів, які показували, що вони активно рихтуються в безпековому плані. З докладом там ще, в принципі, виступали представники Білпола і iSense. Ну, кожний додав інформацію, як кажу, со своєї сфери діяльності. Агулом ця нарада безумовно показала, що білоруські демократичні сили, вони мають інформацію і тримають руку на пульсі, в принципі. Коли ми побачимо прикмети того, що це буде амаль непозбежно, я маю на увазі ескалація з використанням території Білорусі, то нами запланований шерег діянь, ну, такого попереджального плану. Ну, в принципі, я поки що не можу їх оголошувати, Але мы гэта абвесцім з цягам часу.
5: І мы бачым сапраўды ў гэтым дакладзе, што размова ідзе пра непублічныя прапановы, нечаканыя для рэжыму контрзахады, цытата. Ці можам крыху крысіць гэта больш палітычныя, дыпламатычныя, эканамічныя ці бяспікавыя меры, што гэта?
4: Пакуль што я не магу раскрываць. Дай Боже, чтобы гэты момант не настаў, але трымаем план Б.
5: Важным удзельнікам нарады і ўваходжаннем працоўную групу адрозніваецца каардынацыйная рада чацвёртага склікання. Сёлета яны заявілі пра больш шчыльнае супрацоўніцтва з АПК і ўплывам на выбарнасць у гэтым органе. Таму хацела б асобна спытаць пра ідэю беларускай вызвольнай арміі, з якой каардынацыйную раду ішоў Мікіта Запуга са сваім спісам. Ці разглядаецца стварэнне такой структуры як частка больш шырокай стратэгіі дэмакратычных сілаў на выпадак ваеннага крызісу, і ці абмяркоўвалася гэтае пытанне з украінскімі партнёрамі, што вядома?
4: На дадзены час, скажам так, стварэння першых падраздзяленняў, яны ўжо выходзяць практычную плоскасць. Мы бачым, што ёсць кансэнсус і няма асаблівых перечанняў ні з украінскага боку, ні з беларускага палітычнага боку. Таму можна сказаць, што гэты воз нарэшце скрануўся з месца. Спадзяюся на працягу некалькіх месяцаў.

0: Нова компонента, яны нам ще спотребяться.
1: Які будуть далі ще кроки вашої працівної групи після гати наради? Чи ще будуть які зустрічі? Як будемо довідуватися про ходу подій? Бо все ж таки розмови про безпеку всього регіону. І першу чергу безпеку Білорусі.
0: Ми моніторимо ситуацію, так би мовити, в режимі 24/7. З наших різних структур демократичних сил є можливість отримувати інформацію з середини самої Білорусі. І певні сигнали йдуть. Частка інформації, яка буде казати про неминучий сценарій ескалаційний, який ось уже насунувся, яна буде огучена для публіки, але зараз ми не можемо це робити в тому ліку для того, щоб просто ну, не уздимати ніяку хвалю паніки. Я пам'ятаю напередодні 22-го року, коли рихтувалось уварвання в Україну, називались некілька дат, і вони увесь час там ну, якби переносились, визивають достатково нервозну атмосферу в самой країні, і у людей відбувається психологічна стомленість.
1: Так само пам'ятаємо, що у 22-му році, перед початком війни, було вельми шмат новин про те, що Росія стягує техніку, ешелони, безконці техніки не кидуть з глибині Росії до межу Росії з Україною. На сьогодні, чи варто відсочуватися про кількість жаунєрів техніки на границі Білорусі з Україною? Чи буде це головною прикметою ескалації?
0: Це може бути одним із показників, але не обов'язковим, тому що війна вельми змінилася в порівнянні з 22-м годом. Російська Федерація має сродки для ескалації, навіть не використовуючи наземні частки. Ми бачили, що вже були прольоти дронів по територіях Балтійських держав і Польщі. І, в принципі, вони можуть використовувати на першому етапі таку компоненту. Плюс у них є ще Балтійський флот, плюс у них є гібридні методи уздіяння. Ну, хоча за все Путін як спецслужбіст, і він почне вживати ніякі спочатку мінімальні міри і глядзець на реакцію Європи. Зальот двох дронів на територію Латвії, і він спричинив урядовий кризис, міністр оборони пішов у відставку. Ну, в принципі, Російська Федерація може зробити виснову, що не досягає своїх мет.
1: Ти на фоні всього цього завершальне слово два для наших слухачів, коли все-таки Лукашенко прийме рішення будівлі Білорусі у війні, нехай під примусом Росії. Що буде самим важливим, що сьогодні повинні віддати білоруси?
0: Пораю всім білорусам підрихтувати так званий тривожний чемоданчик. Це туди скласти речі першої необхідності, документи, гроші, ліки. Це те, що ви можете хутко взяти і, наприклад, покинути своє жилье, спуститися в бомбосховище, чи кудись евакуюватися. Ну, по-друге, я пораю все ж таки кожним білорусом, білоруській сім'ї набити радіоприймач, тому що прогнозуємо, що буде обмежований інтернет, і його наогул не буде, і щоб все ж таки отримувати інформацію з вонкового світу. Сочи за ситуацією, тому що в першу чергу, як показують події, у вір незрозумілих для себе пригод трапляють люди, які кажуть, а ми політики не цікаємося.
2: Ну, так само, дарэчы, адзначым, што ў Польшчы працягваецца падрыхтоўка насельніцтва да магчымых крызісных сітуацыях. Нядаўна распаўсюджылі дзяржаўны даведнік па бяспецы, дзе змяшаюцца рэкамендацыі, як дзейнічаць у выпадку вайны, маштабнай аварыі альбо іншых надзвычайных падзеяў.
3: Радыё РАЦ.

0: Раніца з рацією.
1: А так само зараз доклада по годині зустріться до 8 Білорусі, до 7 у Польщі, коли 15 день липня, середа. І як обіцяють, прогнозують нам синоптики, горячо сьогодні буде у нашому поміжному регіоні. Ну, ось, наприклад, найтепліше, як звичайно, буде на Берестіщині. Там термометри можуть показати сьогодні навіть плюс 31 у самій такій гарячій кропці грага дня. Поширається в область повышена ката атмосферного тиску, більш сонця сьогодні сформировало таке надвор'я. Антициклон, який ближе до нас прийшов. Зараз температура повітря плюс 17 у Городній Востоку, Буковиську, де Кайновце, 18 зараз у Лідзі, 19 у Бересті, у Кубрині, 19 у Пінську. У день чекаємо плюс 29, ну і так само, як уже сказав, на місцями до плюс 31 на Берестіщині. Вітер повночний, 4-9 метрів за секунду, атмосферний тиск повишений тягом дня, і він ще більш повиситься, але увечері почне покрисе знижатися.
2: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольська. МТЗ знов шукає працівників, які заробки пропонують. На Мінський тракторний завод шукають начальника, інженеру і працівних. Заробки досягають 5600 рублів. Найвисокий заробок пропонують начальнику відділення філіала «Гандльовий дом Білорус» по Городінській області. Працювати треба буде у Смаргоні. Заявлена у вакансії зарплата від 3 до 5650 рублів. Серед робочих спеціальностей найбільш високу зарплату пропонують по вакансіях шліфовщика від 3 до 3,5 тисяч. Стільки ж може заробити слесар механозборочних робіт. Переважно при цьому потребується професійно-технічна едукація. У списі вакансій представлені керівні посади і інженерні спеціальності. Більшість вакансій відкрита для роботи у Мінську. Скільки квартир ашуканці виманили у білорусів? Під впливом ашуканця у Білорусі продали 41 квартиру, 1 жилий дом і 1 автомобіль, розповіли у слідчим комітеті. Звичайно, такі операції проводяться вельми хутко. Заблокувати зділки на стадії оформлення документів удалося тільки під час продажу 10 об'єктів нерухомості. У комітеті кажуть, що злочинці усе частіше використовують технології дипфейку і штучний інтелект, що дозволяє їм імітувати відеозвонки нібито від офіційних службових особ. Об'єм перепрацовки нафти у Росії критично низький. Об'єм перепрацовки нафти у Росії склав 3,91 мільйона барелів у сутки, що з'являється самим низьким показчиком з 2005 року, повідомляє Bloomberg. У порівнянні з липнем минулого року об'єм перепрацовки знизився амаль на 1,5 мільйона барелів у сутки. Агентство відзначає, що Росія засекретила статистику нафтоперепрацовчих заводів, що ускладняє незалежність оценку шкоди, нанесеної ударами українських безпілотників. За останні 100 днів українські сили атакували НПЗ у Росії каля півсотні разів, пошкодивши по меншій мірі 24 підприємства і 34 буйні заводи. Сусветные продажи смартфонов істотно знизилися. Сусветные поставки смартфонов у другим квартале бягучого года скоротилися на 11%. Гэта самый низкий узровень за такий период с 2013 года, пиша Ройтер. З усіх найбуйнейших гульцов сусветного рынку продаж смартфонов вырос только у Apple на 3%, дякуючи чому компанія довела свою долю на рынку до 20%. Лідирує надалей Samsung, яго доля 24%. Основной причиной знижения продажу смартфонов з'являється дефіцит мікросхем памяті, які приводять до росту цен на мобільні телефони і, відповідно, до зниження попиту. Курсы валют у национальных банках: у Польши доляр 3 злотые 81 грош, евро 4 злотые 34 гроши. У Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 86 копеек, евро 3 рубли 27 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 57 копеек. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

Кирикова. Так само ось уже неузабаві, докладно про 3 хвилини на віно нашому ефірі. Гра Білоруське радіо, рація трошечки границі я заблитався, але обов'язково розповідався подробязності про теми, які ми почуємо напереду у новинах. Вынесли на обмеркование проект резолюции об круглом столе по переодолению политического кризиса в Беларуси. У Альпах загинул белорусский турист. Гэта іншая тема на нашей хвале. Обовязково напереди на початку наступной годины у новинах.

0: І дальше крига сонця сьогодні має бути цягом цього дня багато у нашому поміжному регіоні. Білоруська радіорація працює за наш ефір. 8.10 зараз у Білорусі, 7.10 докладний час у Польщі. Ідея круглого стола вже викликала дискусії як у колах білоруських демократичних сил у вигнанні, так і у колах європейських партнерів. Черговий крок у Координаційній раді 4-го складу представили проект резолюції, який називається «Об круглом столе по передоліні політичного кризису і умацування незалежності Республіки Білорусь». Коментує документ, де визначає його мети спікер Координаційної ради Артем Брухан.
1: Наша фракція «Коаліція Латушка і Рух за свободу» у своїй програмі виставляла підрихтовку і проведення круглого стола по передоліні політичного кризису як свою ключову задачу і принципову позицію. Тому нашим першим політичною пропоновою у гэтым скліканні менавіта з'являється запуск такої виставлення на голосування такої резолюції, підтверджаючи найвищу коштовність державного суверенітету і незалежності Білорусі, необхідність їх оборони від любых погроз, признаючи наявність протяглого, глибокого і системного внутрополітичного кризису, який у тим ліку впливає на міжнародний імідж Білорусі і її здольність для збалансованого супрацовництва з заміжними партнерами. Адзначаючи, що у Білорусі знаходяться за кратами не менш за 900 політичних зняволених, ліквідовані більш за 2000 некомерційних організацій, усі політичні партії, незалежні СМІ, признані екстремістськими формуваннями і криміналізована політична діяльність, констатуючи, погаршення умов для ведення бізнесу, отток кваліфікованих кадрів і працівної сили, зниження інвестиційної привабності країни. Беручи під увагу інформацію опошнього докладу за 2025 год групи незалежних експертів ААН по ситуації з правами чоловіка у Білорусі, об тим, що з 2020 года Білорусь покинули до 600 тисяч чоловік, що складає приблизно 6,4% населення країни. Імкнуючися створити умови для безпечного вертання громадян Білорусі, які вимушено покинули родзиму і їх повновартісного уділу у розвитті країни. Адзначаючи важливість відновлення конструктивних і прагматичних відносин з країнами Європейського Союзу, США і іншими міжнародними партнерами на принципах взаємної поваги і взаємної вигоди, приймаючи до уваги прийняте 18 лютого 2024 року Советом ЄС вислови відносно Білорусі, зі 27 країн-членів ЄС закликають влади Білорусі розпочати справжній і інклюзивний діалог з усіми елементами громадства з метою проведення свободних, справедливих виборів під назирання ОБСЄ БДІПШ і у відповідності з міжнародно признаними стандартами. Керуючись політичною резолюцією демократичних сил Білорусі, прийнятої на конференції «Нової Білорусі», 2025, згодно якої для виходу з політичного кризису пропонується проведення національного діалогу у метах примирення, спинення репресій і визволення політичних зняволених і проведення свободних справедливих виборів для відновлення довіри народу до влади і спинення політичного конфлікту в Україні. Улічуючи історичний досвід різних країн по виході з кризису шляхом діалогу поміж владами і опозицією, Координаційна рада вирішила підтримати ідею проведення круглого стола з уделом демократичних інститутів, Координаційної ради, об'єднаного переходного кабінету, офісу Світлани Тихановської і представником режиму Лукашенки для виходу з кризису і умацування незалежності Білорусі. Адзначить, що можливі мирні перемови по завершенні російсько-української війни можуть створити нові умови для формування довготермінової архітектури безпеки у регіоні у Східній Європі, а так само відкрити окно можливостей для умацування суверенітету і міжнародної суб'єктності Республіки Білорусь і закликати режим Лукашенки уступити у комунікацію для міркування можливості проведення круглого стола. Констатувати, що устойливий мир і безпека у регіоні неможливі без уліку інтересів незалежної Білорусі і переодолення внутрішнього політичного кризису. Закликати міжнародних партнерів підтримати ініціативу проведення круглого стола як важливу мету у політиці відносно Білорусі. І пропонувати об'єднаному переходному кабінету протягнути працю по просуванню підтримки даденої ініціативи на узровні урадів демократичних країн. Так само до цієї резолюції додається постанова, де є доручення спікеру і секретаріату спікеру накерувати резолюцію резолюцию яна на пераходы кабінет, даслаць резолюцию парламенты краін ЕС, Конгрэс ЗША, іншыя дэмакратычныя краіны, міжнародныя парламенцкія асацыяцыі асамблей. Сакратарыяту забяспечыць публікацыю резолюцию ў соцсетках, на афіцыйным сайце, а таксама накіраваць резолюцию ў сродкі масавай інфармацыі.
2: Асноўнае пытанне да праекта прадстаўленай резолюцыі было такім. Пра што канкрэтна можна размаўляць з рэжымам Лукашэнкі падчас такога круглага стала? І хто можа ўвайсці ў склад прадстаўніцтва беларускіх дэмсіл з выгнання? Адказвае спікер Каранцыйнай рады Арцём Брухан.
1: Які гэта резолюція, гэта такая резолюція, яка выдае намер на організацію такого круглого стола, калі мы зразумеємо, що ці то з боку режиму, ці з міжнародних партнерів боку ёсць большая заангажаванасць і ініціатива падтрымки гэтай ініціативи. Першапачаткова у самім документі указано, що гэта інститути демократичних сил, координаційна рада АПК і офіс Світлани Ціхановської, але я допускаю, що гэта може бути ширей, бо розныя падыходы ёсць, розныя падгрупы, безумоўна, без удзелу экспертаў, без удзелу грамадскіх арганізацый, падрыхтоўка такой сур'ёзнай, фундаментальнага працэсу, безумоўна, немагчыма. Што тычыцца фармавання дэлегацыі ад дэмакратычных

І так само 8:04 хвилину. Нашому ефірі новини. Болгарія заявила, що Армурія заказує свою допомогу Києву. Подробязності ми почуємо. Між іншим, наперед, на початку наступної години у новинах. У Мінську силовики знову затримували громадську активістку Ніну Багінську. Що з ГДК вийшло, які подробязності? Дочекаємося новину, де їх довідаємося. Гра Білоруська радіорація тут у студії Влади Гринєвські. 4 хвилина застається до 9 Білорусі до 8 Польщі. Жадаю вам доброго, спокійного дня.

0: Раніця з рацією.
1: Так само добрий середи вам жидаю. Коротці радіна карага тидня, така ось сонячна. 15-й день липня. Сьогодні докладна погода зацепиться до 10 в Білорусі, до 9 у Польщі. Ну, напевно, вже зрозуміли, що переважно сонячно. Зараз рушимо по міжному регіоні. Трохи облаки ходять у повночних частках Городинщини, ди так само Білостучини. Температура повітря зараз плюс 18 у Городні, 19 у Волковиську, 20 у Білостоку, 21 у Лізі де Хайновці, 22 у Бересті де у Кобрині, 23 у Пінську. Цягом цього дня переважно без опадків. У день сьогодні на термометрах чекаємо плюс 29-31, повночний вітер, ди повишений атмосферний тиск. Наперед 16-17 липня умови надвор'я так само визначає в область повишеного атмосферного тиску, яка сформувалася у теплій повітряній масі. Наперед перемінна облачність 16 липня. Завтра переважно без опадків, вітер повночний ди умірений, а температура повітря, ну ось привязка до кінця цього тижня глядим, завтра плюс 27-29 у п'ятницю, у суботу приходять дожди і наваліниці, у суботу де неділю 23-24. У таких межах буде вагатися температура повітря.
2: Спортекспрес. Головні події спортового життя Білорусі.
3: Вітаю, поважаные слухачі. У ефірі новини спорту. При мікрофоні Юра Здяшук. У ближайші хвилини довідаємося про опошні спортові події в Білорусі, транспоміжному регіоні і во всім світі. На 23-м чемпіонаті світу по футболі, який проходить у країнах Центральної і Повночної Америки, визначився перший фіналіст. Чемпіон світу 2010 року зборна Іспанії цілком перегуляла і з ліком 2-0 перемогла команду Франції на стадіоні AT&T Stadium у Арлінгтоні, США, у їх державне свято День узяття Бастилії. Форвард зборної Іспанії Мікель Айрасабль відкрив лік у матчі на 22-й хвилині гульні. І він реалізував пенальці за фол супраць Ламіна Ямаля. Це його 30-й м'яч за національну команду у 60 матчах. Айрасабль вийшов на чисте 6-е місце по голах у складі зборної. Лідирує Давід Вілья, у якого 59 забитих м'ячів. Подвоїв винік на 58-й хвилині оборонця Педро Пора, розгулявши стінку з пауборонцем Дані Ольма. Таким чином Франція упершиню з 2014 года не згуляє у фіналі Мундіаля. А хто згуляє з Іспанією, ми довідаємося сьогодні у матчі Аргентини і Англії, який почнеться о 21-й годині по польським часі і о 22-й по білоруським. Для 57-годового головного тренера Франції Дідія Дешама гэтая гульня стала 26-й на чале національної команди на чемпіонатах світу, що дозволило йому стати абсолютним рекордсменом серед головних тренерів по кількості матчів на сусветних форумах. Дідія Дешам побив рекорд былого тренера зборної ФРГ Хельмута Шена, який узначальвав німецьку команду з 1964 по 78 роки. Під його керівництвом зборна ФРГ провела 25 матчів на чемпіонатах світу за гэты період. Шам узначалив зборную Франції у липні 2012 года. З ним команда виграла чемпіонат світу 2018 года, стала срібним призером турніру у 2022, дійшла до фіналу Євро-2016 і отримала перемогу у Лізі нації 2021 года. Третім у рейтингу тренерів з найбільшою кількістю матчів на чемпіонатах світу з'являється бразилець Карлос Альберто Перейра, який провів 23 матчі, керуючи зборними Кувейта, Об'єднаних Арабських Еміратів, Бразилії і Повднєвої Африканської Республіки. У федераціях УЄФА все більш підтримують ідею вилучити альтернативного кандидата на виборах президента ФІФА, який складе конкуренцію діючому керівнику організації Джані Інфантино. Раніше він підтвердив намір балотуватися на третій термін і розлічував перебиратися без конкурентів. У той же час у шеренгу європейських федерацій обмірковують можливих альтернативних кандидатів. Некілька федерацій УЄФА, у приватності Бельгія і Польща, готові підтримати на виборах президента ПСЖ Насера Аль-Хелайфі. Одночасово представники Федерації Боснії і Герцеговини, Норвегії, Швеції, Германії і Іспанії уже обмірковують підтримку інших європейських кандидатів, серед яких уладальник Варшавської легії Дар'юш Медузькі. Коли Аль-Хелайфі відмовиться удільничати у виборах, Польща так само готова підтримати Медузького. Президент УЄФА Олександр Чеферін, не глядячи на розноголосі з Інфантіно по шергу питанняв, не планує удільничати у виборах і хоче протягнути працю на своїй теперішній посаді. Раніше повідомлялося, що після рішення припинити одноматчевую дискваліфікацію нападаючого зборної США Фаларина Балагуна, керівники сусветного футболу почали обмірковувати необхідність вилучити конкурента для Інфантіно. Вилучення кандидатів на вибори президента ФІФА протягнеться до 18 листопада, а самі вибори пройдуть 18 листопада у столиці Марокко Рабаті. 33-годовий білоруський паву-оборонця Юрій Ковальов підписав контракт з борисовським ПАТЕ. Раней гулець зборної Білорусі виступав у російській Балтиці, яку покинув учора 14 липня. З 2024 року Ковальов провів за команду з Калінінграда 62 матчі, забив 3 м'ячі і зробив 8 асистів. Означим, першу частку сезону у ПАТЕ провів брат Юрія Антон Ковальов. ПАТЕ займає передопошнє 15-те місце у турнірній таблиці чемпіонату Білорусі. А тим часом команда з Борисова у першій матчі першого раунду кваліфікації Ліги конференції з албанським Ельбасані визначилася у 9-му запар Єврокубковому матчі, починаючи з липня 2023 року. Раніший рекорд був рівний 8 поєдинкам запар і був усталюваний БАТЕ со жнівня по снежень 2010 року. Тільки Мінське Динамо провело більш протяглу 9 гульнів запар винікову серію со жнівня 2017 по липень 2019 року. Матч БАТЕ з Ельбасані у відказ пройде завтра 16 липня у Азербайджан. Жанським Сумгаїці. Білоруський голкіпер болгарського ЦСКА Федор Лоповухов і правооборонця Макс Ебонг покуль не отримали британські візи для поїздки на матч першого раунда Ліги конференції супроць Дерри Сіті. ЦСКА подав усі необхідні документи у термін, але ситуація залишається невирішеною. Клуб попереджує усі компетентні інституції, а так само УЄФА, про ситуацію, яка узникла. У випадку, коли Лоповухов і Ебонг не отримають візи своєчасово, вони не зможуть прийняти удел у матчі в відказ супроць Дерри Сіті, говориться в заяві клубу. Другий матч ЦСКА «Софія» і «Дерри Сіті» відбудеться завтра, 16 липня. Полночно-македонський «Сілікс» повідомив об продажі усіх білетів на гульню у відказ першого кваліфікаційного раунда Ліги конференції з Мінським «Динамо». Арена тренувального центру ім'я Петера Мілашевського зміщає 3 тисячі глядачів. У першій гульні «Сілікс» виграв у «Динамо» з ліком 1-0. Гульня пройде завтра, 16 липня. Учора у другому матчі першого кваліфікаційного раунда Ліги чемпіонів визначився потенційний супернік Вітебського МЛ у другому раунді турніру. Болгарський Левський після нічиєї 1-1 розгромив на своєму полі з ліком 4-0 боснійський Борац. За право згуляти у наступному раунді з болгарами вітебчуки позмагаються сьогодні у гульні у відказ у румунській Крайові з університеті. Нагадаю, що перший матч МЛ проіграв з ліком 1-4. Учора у матчі 1-16 фіналу турніру серії WTA-250 у Афінах білоруска Олександра Соснович, номер 143 рейтингу WTA, переграла 102-ю ракетку росіянку Ганну Блінкову з ліком 2-1, 3-6, 6-2, 6-2. У 1-8 фіналу наша суайчинниця завтра позмагається з 49-ю ракеткою з Чехії Терезою Валентовою. Турнір на відкритих хардових кортах протягнеться до 19 липня. Призовий фонд його складає 246 388 євро. Восім країн долучилися до ініціативи Естонії об спиненні підтримки з боку програми Erasmus+ і інших мір Європейського Союзу для тих спортових організацій, які допускають звертання Білорусі і Росії до міжнародних спаборництв. Окрім Естонії, ініціативу підтримали Данія, Фінляндія, Латвія, Литва, Нідерланди, Польща, Румунія і Швеція. У звороті до комісара Європейської комісії по спорті Глена Мікалефу підписанти так само закликають позбавити фінансування ЄС не тільки Міжнародний олімпійський комітет, але й шерех інших спортових організацій, у приватності Міжнародну федерацію фехтування і World Aquatics. Окрім того, пропонується серйозно розглядати питання об обмежуванні уділу таких організацій у будучих обміркуваннях і мероприємствах, присвячених розвитку спортової галіни. Нагадаємо, що 7 липня виконкам Міжнародного олімпійського комітету на посідженні у Лозанні прийняв рішення відмінити припинення сябровства Олімпійського комітету Росії. Ну, це були спортові новини на цей час. Жадаю вам сьогодні нових перемог, а в розвитці подій у світі спорту, у черговому випуску на хвалях Радіо Рація.
2: Спорт-Експрес.

Ігоря Білорусської Радіо Рація. Доброго дня, приємного настрою вам жадаю. Про спецю хвилину так само навіть у нашому ефірі. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн з нагородження української державності приїхала у Київ. Вона анонсує нові ініціативи по інтеграції оборонних галін України до Європейського Союзу. Подробязності про це наперед. Жихар Куриш за суділям по політичному артикулі. І така інформація на нашій хвалі у новинах наперед. Прогучить.

0: створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
1: Репортаж на Радіо Раце.
2: To jest miejsce szczególne dla niego, względu na to, że to była jego kraina szczęśliwości. Dzięki fantastycznym rodzicom tutaj uzyskał taki background tożsamościowy, czyli język, kultura, historia, wyznanie. I jakby z tym backgroundem wyruszył dalej w świat i poradził sobie. No ten dorobek jest trochę wszechstronny, ale jednocześnie muszę powiedzieć, że byłam bardzo dumna, kiedy się dowiedziałam niedawno, że z książek dzieci białoruskich w podstawówce, które razem z moją mamą opracowali, to do dzisiaj dzieci się uczą.
3: Pierwszy raz styknął się z jeszcze w liceńskie czasy, kiedy on zastupał nastawnicę białoruskiej mowy, prywatności w gospodarniu Lidzią Platonowną, jego żonką. I wtedy on u nas 1/4 wykładał białoruską mowę.
4: Сісті з Миколаєм Гайдуком. Репортаж Юрки Ляшчинського і Вольги Сямашки.
5: Где эта таблица?
6: Вон она там за ручниками.
5: За ручниками. О, якими ручниками.
6: Ну,
5: прикрыли.
7: Нам батьки щось кажуть, нам учителя щось кажуть, нам старші люди щось кажуть. І тільки від нас залежить, чи ми з гетого візьмемо якусь мудрость. Ми не мусимо брати гетого точка в точку, ми не мусимо брати усього. Але як ми витягнемо внески з гетого усього, то будемо багатші, як люди потім, так?
8: Гета поводле закону, що найтяжей бути пророком у своєї айчині. Нідзе у іншим міст людей доценюють за те, що вони робили, а у себе не обов'язково.
9: Кольки їх на Белостоцькій землі? Калі б сказаць, што столькі, колькі на пагодным начным жнівеньскім небе зорак, то і гэта не было б перабольшаннем. За назвай кожнага мястэчка ці вёскі, пагорка або далінкі, нават за кожным вірам у рэчцы або валуном у полі, усюды затаіліся, калі не легенда, то згадка, як не былічка, то сказ, а часам доўгая, напоўненая незвычайнымі падзеямі, апавяданне.
10: Fajne, że jest fotografii, to bardzo ważne. No prosto może kopy, no nie wiem, może dwa stędy tu je postawić i wtedy białoruska mowa mogłaby tak słaba.
11: Oczywiście jesteśmy z tego dumni, bardzo się cieszymy, że te dokonania dziadka jakoś tam żyją, że ktoś się stara, wykonuje te prace, żeby powstał skwer jego imienia. No to jest świetna rzecz.
12: Sprawa w tym, czy my chcemy Pracheta pamiętać, czy my Pracheta chcemy zabyć. Ułady gminy Michałowa powinny prosto być szczęśliwe, aż to mieli takiego wychodca z swojej tak w okolicy, z Bylanki, tym bolsz to jeszcze Mikołaj Hajduk zakończył miastowy ogólnoedukacyjny licej. Zabrał tu folklor, tak? Tak, że kiedy on kazał, że u Michałowie do II suświetnej wojny nikto na innej mowie nie rozmawiał, jak na białoruskiej, nawet Żydy. A na polskiej mowie rozmawiał policjant, nastawnik i ksiądz.
13: Так оно зложилося, що я і Гайдук походимо з тої самої Михайловської гміни. Його вьоска розположена більш ніж 12 кілометрів від моєї вьоски. Те, що кидалося у очі від початку до кінця, це виключна працевітость Гайдука. Як відомо, він видав цілий шерех підручників, читанок, для дітей початкових школ на Білосточчині. Розбирався у цих справах. Як автор, несумнівно, найбільш вартісної позиції літературної Гайдука були оповідання історичні. Чоловік, який володав досконала фабулою.
14: Гетая мова Миколи Гайдука була вельми-вельми пригожа. Ну, не ведаю, чи тільки я захаплявся, коли Микола Гайдук говорив, але думаю, що є шмат криниць, шмат звісток ще з часів, коли Микола Гайдук жив.
15: Я був ще у ліцеї, ми були лауреатами Олімпіади географічної, центральної. То тут Білоруський ліцей у Бєльську-Подласкі мав шмат олімпійців, і я був серед їх, і нас було чотирьох. Ну і приїхав спадар-редактор Микола Гайдук, щоб зробити про нас ніякий артикул, про ліцей, бо то відомо. Директор по-білоруську Олексій Карпюк говорив, і він до нас говорить, а ви по-білоруську, школьники, ні, можете говорити, ну, Петя, скажи, це Петя Кондрачук був син наставниці акурат від географії, ну, Петя там старався. А я так старався, не йшло мені. А я чи можу по-своєму? О, я ще лепш. Ой, ти хитрецький трусенький, по-своєму говори.
6: То я не так, не поспіли бачу, що зробити. Тому що в плані була лавочка, на якій сидить письменник. Навіть.
16: З чого? Железа?
6: Чугуну? Думаю, з чугуну думали зробити. Але поки що не було, вдалося нам це зробити. А потім я хотіла, каже, може драуляний, але поки що така лавочка.
17: Teraz poprosimy o odsłonięcie pana burmistrza Marka Nazarko i panią Marię Suszczyńską. Poproszę tutaj do nas. Zapraszam. Zdjęcia poproszę o robienie zdjęć, bo to ważna chwila. Fanfary tam. 3, 4. Także tu będzie można sobie podejść, poczytać.
7: Jak baczym, tyle mieszkańców Kobylanki przyszło, że to widno, że to heto u narodzi jest i heto narod trebuje. A my, jako nasze władze samorządowe, думаю, że to zrobimy się, żeby ludzi dobre czuli się u naszej gminy.
12: Існувала у Міхалові білоруська школа, у якої було нашмат більш учнів, ніж у польській школі. І гэты сам факт навуки, так, праз 7 гадоў фактично у білоруській школі, я думаю, дали основу для того, що став ён, по-перше, свідомим білорусом. У Білорусі 56-59 год познав фактично білоруську еліту, тодішню молоду еліту, так? Барадуліна, і познав тоді Іла Гілевича, і Адама Мальдіса, усіх просто. І коли вже у 80-ті роки, чи у початку 90-х, треба було видавати у Білорусі його книги, і він там просто мав своїх знайомих, сябров студентських часів.
15: Ми студенти у Варшаві, ну, хотіли, щоб про нас говорили так само у білоруському осяроді. Запросили редактора Миколу Гайдука, намісника тоді вже головного редактора, на студентські отречення. То прийняття першокурсників у ради студентів. Ну, і Микола Гайдук приїхав, перебив фоток много, написав артикул про гета. А як писав артикул, то там розмовляв з кожним. А під час зустрічі, пам'ятаю, хтось чимось там виступати. То є всілякі процедури, ті студентські, які я проходжили, я виступив сам з промовою, а там мола чужого маніч, хоча бавіться Микола Гайдук. Тішей, йон говорить. Йон такий мів вельмі плавний такий голос, так, що каб підкреслить своє, якби, такое падихот, що, ну, треба ведати. Усе треба ведати, треба слухати, треба потім міркувати, гэта і все. Часто ми запрашали Миколу Гайдука під час уже наших студентських рейдів, то вже пізніше, друга половина 80-х років, пам'ятаю, Бєльськ Микола Гайдук їхав, немає його, дзвоним до хати, до його, до жонка Лідія одобрала. Я говорю, нема Миколу, він вже давно виїхав. То де він ще? Вона говорить, може вже в небі. Ні, він ще тоді в небі не був. Доїхав, спізнився, десь йому бензину не хапало, бо тоді бензина була на талончик, але приїхав, розповів про Велике князство Литовське і змагання Вітовта і інших тих героїв тогочасного для нас молодих студентів, які так само хотіли це слухати, але перш-наперш хотіли гуляти, як то студент.

0: пісні одна з Люкова. Друга, ну то така білоруська більше пісня. І ти думаєш, що тут її співали Гіля Гусенки. Думаю, що і Микола Гайдук записав тую пісню. Ну, який драмат був для його, що коли його видали у Мінську гэты зборник пісень, але ще пісні на літературну переклали. То драмат його життя був. Кожен патріот нашої землі повинен Гайдука читати. Гэта... Без Гайдука не було б нашої культури, не було б тих пісень, які я собрав. Так? І для той землі особливо зробив тільки, що думаю, що то перед ім, і може і по ім у сенсі традиційної культури і спадщини білоруської.
1: Нехто запитає, чому білоруси, і не тільки на Білосточчині, гэтак щодра обдораная таким багаццем паданняў, розных быліц і небыліц. Адказ тут наколькі просты, настолькі сумны, надта ж цяжкі быў лёс беларусаў. У нас доўга-доўга не было самастойнай незалежнай дзяржавы, свае праўдзіва напісанай гісторыі. Пра мінулае беларускіх зямель пісалі нашы захопнікі, або тыя, хто іншым служыў. І вядома пісалі заўсёды, не ў нашу карысць, непраўдзіва, але нашы продкі горача любілі свой родны край і не пагаджаліся з яго няволей і хлуснёй пра наш народ. Мікола Гайдук, легенды Беласточчыны.
2: Яшчэ так нядаўна выязджалі мы разам на беларускія народныя фэсты, на якіх падпісвалі свае зборнікі, седзячы за супольным сталом. На жаль, гэта ўжо толькі мінулае, якое ніколі не паўторыцца.
3: І вельмі такая сумная вестка прыйшла. Ён паехаў за грыбамі ў свае міхаловскія, падміхаловскія лясы. І тут прапаў Мікола Гайдук, дзе ён дзеўся. Аказалася, пачалі шукаць, знайшлі машыну яго, ён яшчэ машыну меў малюха, малыш, так званы, і шукалі па лесе, ён памёр, ім інфаркт, завал сэрца. У той час 65 гадоў было Міколе Гайдуку, калі ён памёр. Ну, я меў як бы такі, адчуваў унутраны патрэбу, доўг, зрабіў такую перадачу. Пра Міколу Гайдука, там яго сябры выказваліся, тыя, якія вже былі з прагляду праваслаўнага, але з Нівы і Віктор Швед, бо то гэта як бы не што, што равеснікі, але тое пакаленне беларусаў, нават верш прысвячыў яму. Там ўжо не было Міколы Гайдука. То была вялікая страта. Цяпер ўжо маем вельмі многа гадоў. І памяць пра яго як бы жыве, хаця не такая, як бы хацелі.
4: Больш так пазнаёміўся падчас дзейнасцю БАКТ, калі ў 70-х, 80-х гадах сустракаліся на пасяджаннях пленумаў галоўнага праўлення. І потім праз некі час, дословно, пару тыдняў разам працавалі ў Ніве, але тады, акурат, калі я прыйшоў, спадар Мікола дышоў на пенсію. А потім была ўжо супрацовніцтва такое больш свабоднае, бо спадар Гайдук пісаў ў Ніву, прыносіў нам матэрыялы, а мы друкавалі. Ён друкаваў краязнаўчы слоўнік, дайшоў там хіба да літары Г і спыніўся, і не раз прыходзіў у рэдакцію і як бы шукаў, хто мог бы далей гэтую справу працягваць.
5: Ну, ён заўсёды адчуваў сябе перш за ўсё педагогам.
2: Мікола Гайдук выканаў праз сваё жыццё аграмадную працу ў карысць беларускага народу. Апублікаваў звыш 600 уласных запісаў беларускіх песень з нотамі пад загалоўкам «Песні Беласточчыны».
6: Я з ім познайомився на початку 80-х годів. І від самого початку він був якийсь таким, ну, дуже богосклонним і до мене, і до того, що ми робили в братстві. А коли появився «Пшеглюн православний», то він як білорус, який все своє життя посвятив для білоруського народу, ну, хіба не мог пережити, що в нашій газеті нема білоруського слова, і запропонував, заініціював, і до кінця, до останніх своїх днів, до пошнього номера, редагував білоруські сторонки.
2: Ти спі спокійно після стоми, складаний був життєвий шлях. Ти, дороженький, уже дома. Мы на земле еще в гостях.
7: Кошка тут.
8: Курча. Chcemy porozmawiać. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
9: Dobrzeć może tego.
8: Gdzie stojała stara chata? Hajduków?
9: Co
8: tam?
7: Ty posadzny. A jeszcze została się ta letnia kuchnia. Tylko ona przerobiona teraz. To i dom, że Adama i Aśku chrzcili, to tutaj była impreza cała. И я жалую, что этот дом развалили, бо теперь, чтобы его отремонтировали, то был так, как Малгочка, так, как ты, что не? Шкода.
8: Может, еще и стоял, да?
7: Да.
10: Я наиближшая соседка, бо она тут мешкала, было того.
8: Да. Вы когда Гайдуков жили?
10: Соседи? Ну, мы так ходили, я еще на юнатку добро жила. И Миколай поем пошел, такие щупленькие.
11: Я сам такая особа, что целое життя, как только начала писать, так мне говорили, что это все мам по дядку, напевно. И так я пробовала от того как-то отчинать в певен способ. Но в последнем часе через... te zajęcia w stylu właśnie retellingu, no jakoś wchodzę w te kolejne dziadka, no i chyba nie da się od tego odciąć, muszę jakoś już w końcu przyznać sama przed sobą, że jest to jednak po dziadku.
12: Można tablicę na domie, u jakim żył, można nazwać ścieżku, jakoj chodził ci drogą, tak, ale musiać heta miastowy ja zrozumieć, że mieli ważną dla swojego osierodzia osobu, że heta nie aby kto, tak? Nie taki zwyczajny człowiek, sielenin, jaki zwyczajno u nas żył, ale że to byli ludzie, jakie ja u naszym osierodzi nieczym odroźniwali się tym, co jany robili.
13: Tak podszedłem dzisiaj, patrzę na to ławeczkę i czy tam kto się wilka nie boi, ten do lasu nie chodzi. Tak sobie pomyślałem.
14: Także думаю, że to o tej użyciu chodzi, a to już od nas nie zależy. To zależy od młodzieży, od ich wychowania.
0: Będzie na pewno tak, że siedzi z Mikołajem Hajdukom. To prosta.
5: Na jakoś siedzi piśmiennik. A jeszcze no, думали zrobić, ale pokoju jeszcze nie było, udało się nam coś zrobić. A potem taka się okaże, może drewniany, ale pokoju to taka ławoczka.
12: Kalip Mikołaj Hajduk nie zabierał heta folkloru. Ніхто б його не збирав, так? Гэта што ён зрабіў. Абсалютна нікім не фінансавалася, ніхто ніякіх грантаў не даваў, так? Гэта проста пасія жыцця чалавека была, свядомага сваёй спадчыны. І я думаю, што кожны з нас павінен таксама падходзіць да гэтага, так? А калі хтосьці выбірае сабе... Polskaś, tak, i polską kulturę, i polską nacjonalność. No, to ja można skazać prawa, tak? Jość epistolarna jest spadczyna. I to wielmi dobra, że paśla śmierci Mikoły Hajduka w 1999 godzie, ta spadczyna była pieradadziena mienawita u Bieloruski Muzej u Hajnałcy, a nie u Bielorusi.
15: На беларускім радыё «Рацыя» прагучаў рэпартаж Юркі Ляшчынскага і Вольгі Сямашкі «Сесці з Мікалаем Гайдуком». У рэпартажы былі выкарыстаны запісы з адкрыцця памятнай дошкі ў 2026 годзе ў скверы імя Мікалая Гайдука ў вёсцы Кабылянка ля Міхалова, а таксама архіўныя запісы рэпартажу Юркі Ляшчынскага, запісанага адразу па смерці Мікалая Гайдука ў 1998 годзе.
16: Радио «Рация» запрошает на репортаж.
17: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

0: Ну, тут еще про Америку. Он был сапраўдны беларускі інтэлігент, сапраўдны літвінскі інтэлігент.
1: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
2: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Федерація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше не вразила.
3: Лиш не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутри країни і поза її межами.
0: Радіорація.

Три чоловіки загинули, каля 30 поранені у виніку російської атаки на Україну. Болгарія заявила об адмові наказувати воєнну допомогу Києву. Легкоатлетка з Білорусі запрошує підтримати її на чемпіонаті Польщі, який пройде у Білостоку. Про гэта ды про інше, ось уже літерально про 6,5 хвилинок на хвалях білоруської радіорації розкаже Владимир Лапцевич. Варта дочекатися.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 15 липня. На території Усходній Пруссії поміж сьолами Грунвальд і Таненберг 15 липня 1410-го відбулася вирішальна битва так званої Великої війни поміж німецькими рицарями Тевтонського ордена і союзної армії Польського королівства і Великого князства Литовського, у складі якої змагалися так само чеські і татарські отряди. Битва увійшла у історію як Грунвальдська битва, у виніку якої союзна польсько-литовська армія отримала перемогу над армією німецького рицарства Тевтонського ордена. Битва почалася опоудні з наступу легкої литовсько-татарської конниці на левий фланг тевтонцев. Гэтая атака була сустрета артилерійським залпом, до речі, першим у історії, але мало поспяховим. У адказ почалося контрнаступлення тяжкої орденської кавалерії, яка потяснила литовців і татар. Одночасово немці сутикнулися з моцним супротивом литовської пехоти, яка прикривала бойові парадки польських військов від флангового удару почав отступлення литовської конниці. На допомогу гэтым палкам великий князь литовський Вітаўт выслаў падмацавання. Каб выправіць ситуацію, великий магістр ордена Ульрых фон Юнгінген увёў у бой другую лінію тэўтонскай кавалерыі, аднак паляки таксама задзейнічалі резерв, якім камандаваў польскі кароль Уладзіслаў Ягайла. У гэты час литовская конница паспяхова вярнулася на поле бою і нанесла моцны удар па левым флангу ордена. Падчас гэтага сутыкнення загінуў сам орденский магистр. После гибели фон Юнгингена и капитуляции частки тевтонских войск, остатняя орденская армия пустилась во утеки. У этой битве загинула каля тротины тевтонцев, у тым лику практично увесь командный склад ордена. Значная колькость рыцаров потрапила у полон. Грунвальдская битва нанесла смяротный удар по немецкой экспансии на усход.
1: Нагодник!
3: 15 липеня 1783-го французский артиллерийский офицер, инженер-самовук маркіз Клод Франсуа Дороте де Жефруа Дабан выпрабаваў на рацэ Соня каля Ліёна першы ў гісторыі параход, а дакладней піроскаф, ад грэцкага пір агонь і скафа з карабель. Судна водазмяшчэннем 182 тоны цягнула аднацыліндровая гарызантальная паравая машына. Піроскаф бадзёра рушыў супраць плыні, аднак праз 365 метраў быў вымушаны прыстаць да берага. Паравая машына па сутнасці раскала шмат тела судна. От протягу своей працы пионеру пароходобудования пришлось отмовиться, бо ему не отрымалося знайсти спонсоров ни сярод буржуа, ни во ураде. Регулярные рейсы паровых судов у Европе почалися только у 1816 году.

0: Святой, так что это інший назов, а тут просто неподалеку Ефес Киркине, інакше говорять, що такі якби місцина така Киркине і та гора Алла-Дах.
1: Дина, что это Турция. Отрымливается, какое ближайшее место, связанное с Христом, будет близкое до этой горы, коли уличить, что большинство подет бывалось в Галилее, Иудеи, Самаре.
0: Але потом апостолы пошли по всем свете проповедовать Слово Божие. Так что те, которые зашли, например, апостол Петр, то Рим, апостол Павел, это Греция, а святый Иоанн, это полуостров Азии меньшей, значит, теперешняя Турция. Так что, ну, то, так, как и апостолы пошли, так и это християнство пошло. Але это, скажем, ну, то такое место, которое мне запомнилось. Перш за все, с этого автомата и солдата, який пильновал, каб там, скажем, не было никаких таких замахов на тих християнських паломників.
1: А мне вспоминается место, которое я выучала, как объект ЮНЕСКО, как особливый объект аховы. Это Синайский монастырь, один из старожитнейших храмов, который не зачинялся в свой час, находится на территории Египта. И что цікаво, что там внутри нема отчувания, что ты, например, у Египте, когда там звонку пустельня, пару пальм, гарыстая мясцовасць і людзі арабы, то калі ўваходзіш внутр, там вісяць сапраўды праваслаўныя іконы, вось як мы прывыклі па гэтым канонах, і ты не разумееш, куды ты ўвогуле патрапіў. Хаця там захоўваюцца даволі старажытныя ўзоры і таксама захоўваецца цікавы дух хрысціянства.
0: Мало того, то я там был, у монастыры Святой Катерины.
1: Так.
0: И, саправды, это так выглядает, это грецкий монастырь, греки там, ну, керуют им, ну, я не крышку, все ж таки залежные от уладов этих администрационных, какие там находятся, это значит от египетских уладов, але, ну, то это самостойный монастырь. Подходили якісь такі малі хлопчики, попросили якісь, щоб ми якусь таку ахвяру їм дали. А з нами була жінчина, яка була наставниця англійської мови. І він там пліс, а вона дає його по-ангельську. І той по-ангельську говорить. Маленький хлопчик той. Бедуїни є. Не всі араби, тільки бедуїни. Хоча й за все. Це є вандровні племени. Ну, але такі є, ну, вже ашері там. І той малий хлопчик нормально почав зі по-ангельську говорити. Вона питає, а откуда ти ведаєш ангельську мову? Або я хожу тут у монастир вчитися до ад греків. Я не вчать, якби ти є курси проводять. Ні? Ну, ми там пішли, там є ж гети куст, який там ніби там ад Майшеї був такий, що грив таке, що ж не. Може, не гети, але подобного типу, там колодзіж такі відповідні. Ну, так як екскурсія йде, так і нам там зайшли в гети монастир. Потім гети, я скажу, мощі Святої Катерини привозили у Польщу, тут люди йшли глядіть гета, чи там поклоніться мощам, ну, таке щось. Але, саправди, гета таке щось, ось гета старожитна є ад в'яков було. І далі на гетім сутикненні культури, може, скажу таке щось, що в острові Киркира, гета більш відомий як Корфу, то ж Греція, ні? У церкві Святого Спиридона знаходяться мощі Святого Спиридона. Це такі святі, які 270 год після народження Христа, він народився 330 чи кільки там годів помер. Але він народився на іншим, в острові грецькому, ну, тепер це незалежний остров Кіпр, але все ж таки частку провів там, скажем, у гетим, його мощі провели у гети Киркиру, значить, то є Корфу, і там він знаходиться. Чим він уславився? Він уславився в тим, коли була інвазія турків, на гетую виспу, щоб турки займали ті бізантійські території, але гета пазніше було, то якби так люди розповідали, така притча є, що вийшов той святий Спиридон, не, із рук трескали йому ті п'яруни, і він так турків прогнав, що вони у мора кинулися, втекли. І Киркира, значить Корфу, гета один, чи один з немногих грецьких островів, який не був зайнятий праз турків.
1: І ми тут бачимо старожитний міф про Зевса Громовержця, який проганяє ворогів. То бок він мог прогнати їх просто зброєю, але ось гэта міфологія грецька, вона переходить з часу в час. І правильно кажуть, що про що би ми зараз не казали в сучасному світі, ми кажемо мовою грецької культури, яка була колибелью нашої цивілізації так само.
0: Ну, це трішку пізніше, але так, це грецька культура. Але коли вже про ці старожитні античні культури, ну, може, то не зовсім, бо так само святих християн, святи, які, щоправда, народився у таким, ну, Мирликійській. Хто з Мирликійських походить? А його мощі знаходяться у Барі. Бари, это Италия, Мэри Ликийские, это теперешняя Турция. Это Святый Николай.
1: Святый Николай, ты самый.
0: Как, мы так, двойча означаем свято, принамщи православные двойча, а католики, издается, только раз, бо православные это 22 травня и 17, а католицкий Николай, это самые головные святы перед Рождеством, это 4 снежня, ну а 17 снежня, это поводле старого стилю, мощи у Бари находится. У Бари, это у Італії. Як він там трапив, ну, відомо, історії цих святих, то вони такі, ну, легенди вже і так далі, і не тільки притчі, але і справжні історії. Так чи інакше, у, це називається базиліка, бо то у базиліці у Італії, ну, базиліка найвищий узровень святині, в базиліці Сан-Нікола де Барі знаходиться святий Миколай. І там, як поклонитися цим мощам, то так не упускаються, це, я, скажімо, кощельні влади усіх, бо це у католицькому кощелі знаходиться. Не так. Вони грекам дозволяють і росіянам, так якби, скажімо, тим русським, які є православні. Ми були з паломництвом, ну, з Польщі, але православним паломництвом, яке їхало у Грецію. Але ми їхали праз Італію. Чому? Бо не могли праз Балкани їхати, бо там війна була. Там війна, воювали, і автобуси не їздили, нічого. Там ми йшли праз Бари, там паромом, у Патру і так далі, вже по Греції, гетей, до Спіридона. Але заїхали у гетей Бари, не? Ну і наш батюшка там поговорив, що тут якесь, чи ми можемо, бо то так само така група, якісь православні, то і ксьонц порадив, добре, вийдіть, не? І справді ми поклонилися для святого Миколая у Бари.
1: А чи було у тебе коли-небудь такое место на земле, где вот ты потрапил и одразу отшел не только как доказ иснования Христа, а вогуле такой, видишь, узвышенный таки стан.
0: Отшел.
1: И где это было?
0: У месте гробницы Господней, у Иерусалиме. Там апошний, там, где он был укрыжеванный, там, где он был укрыжеванный, есть такая невеличкая капличка, какую там монахи пильнуют, и упускают этих верников, паломников на 30 секунд на хвилину, на 30 секунд на хвилину, в зависимости, как монаху там захочется упустить. Великие черги, как там потрапить и поклониться там, по молитвам, хотя одну молитву, чи як там то, самые вустные склалища до молитвы, молитви до просьби. Саме, не мусив нічого тоє. Усе. Гета мало чув. Потім праз цілий день не мог нормально тоє. Многі казали, що справді у місці, де він був розп'ятий, укрижаваний, є ж таке відчування.
1: І будеш туди вертатися ще?
0: Хочу вернутися, але другий раз була така черга, що не можна було вийти. Ну, справді там, бо, відаєш, паломництво, то там, то мы тут застанемся, чекаем до вечера, до ночи, там не пойдем, так далее. А экскурсия, ну, то маем тут 2 часа на то, яко вийти, не? Эти 2 часа минуло, и мы маем уже наступный пункт, не? И там 2 часа минуло, все, треба было далее ехать. Ну, на жаль, не отрималося другий раз потрапить. Был, ходил там по этой церкви, так далее, на вокал, але стоит черга, ну, спеваешь, так далее, ну, ты упускаешь на хвилину, там по 2 человека, але, ну, не дочекаєшся. Ну, не так просто. То, може, тому, що це було акурат перед католицьким Великоднем, бо там усі вірники йдуть.
1: Mm-hmm. А з іншого боку, ти відчув ось це. Це ж реально такі успоміни, які...
0: Там же заходить огонь той.
1: Так. Це той успомін, який, напевно, усе життя може освітляти. І цікаво, що коли укрижовували Христа, його ж було написано на крижі, цар іудейський, з Назарету. Mm-hmm. Тому дагетуль варто вандрувати по землі Христа, шукати гэтыя землі, для себе висвятляти, де мені так відбувалося, тому що питанняў вельмі шмат, як і шмат археологічних раскопаў чакають гэтыя землі, і нових вандровнікаў, і нових ураженняў.
0: Ой, Оля, що ти говориш, то столько місцев ми маємо на світі, чи місцев, які ми тут самі наведали, святих місцев, які нам є святые, скажем, для нас християн, чи, скажем, для вогуле для різних релігій можуть бути святые, ну, гэта Єрусалим, чи там місце святое для 3 релігій. Так що, давай я ще протягнем нашу передачу.
1: Обов'язково, Юрий.
0: Простий день.
1: Так. А з вами були Юра Лящинський
0: і Воля Шемашка.
1: До наступних зустріч.
2: Рація у подорожжах. Запрашаємо наведати цікаве місце у віддалених концах Білорусі, Польщі, Європи і світу.

0: Трансграничная радиорация.
1: Вітаю, шановні. Сьогодні 15 липня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Лінда Ронстадт, Тоні Еспозіто, Джо Сатріані, а так само гурти Yes, Лінард Скіннєрт, The Buggles, Raymonds, Joy Division, Spleen, The System of a Down. Долучайтеся. 15 липня 1946-го народилася Лінда Ронстадт, американская автор-выканавца, уладальница 11 премий Грэмми. На мяжи 70-х годов прихильники и музычные критики обвестили яе королевой кантри-року, а после смерти Дженис Джоплин – королевой рок-музыки. У конце 70-х Лінда Ронстадт стала первой спявачкой, якая збирала стадионы, и альбомы якой становились мультиплатиновыми. На яе рахунку 29 студийных альбомов и 63 сингла, але только раз яе песня подымалася на самую вершиню хит-параду. Гэта песня «You're No Good», упершыню записанная Диди Ворвиком. У 2014 годзе Лінда Ронстадт увайшла ў залу славы рок-н-ролл.

У жарту якості адказу на композіції «Southern Man» і «Алабама» Ніла Янга, а так само як меркування об Вотергейтському скандалі, який скончився відставкою президента Річарда Ніксона, і критика у адрес тогочасного губернатора Алабами.

0: Радіорація.
1: Грузинская гостеприймальня демонструє менавіта батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманиш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація крута.

0: Гості рації 37-гадовий градінець Віктор Ганчарук, былий выкладчык фармакалогіі Гарадзенскага медичного університету. Ён був вымушаний з'їхати з Беларусі за збору подписів за Віктора Бабарыку під час президентской кампанії за удзел у акціях і відкритих виказваннях супраць війни в Україні. Сьогодні Віктор Ганчарук розкаже свою особисту історію, гутарить з гостем Аліна Андрієвич.
1: Гость рації.
2: У вас сім'я там у Білорусі?
3: Маті у Білорусі, батько у Білорусі.
2: Коли ви виїхали з Білорусі?
3: Я виїхав, коли почалася війна в Україні, бо було небезпечно залишатися у Білорусі. До цього мені приходили повістки з міліції, і так само я не телефонували. Але до війни мені подавалося, що це ще не так небезпечно, як коли почалася війна. Бо коли почалася війна, я відкрито виказався супроти війни, відкрито підтримав Україну. І вже потім я зрозумів, що коли мені почали поступати дзвінки, я вже якби не підіймав ті номери, які не були у моїй книжці. І одразу я вже зрозумів, що коли вони прислали повторно повестку у милицию. Это не была повестка до военкомата, это была повестка там на Дубко. Это у нас отделение милиции, где меня затримливали под час протестов. Вот нас туда привезли. Зразумел, что треба съезжать. Я зробил сканы этих повесток, зробил скан своего свидетельства инициативной группе Виктора Бабарыки и написал письмо до консула, как бы попросить об гуманитарной визе, отримал згоду консула, зложив документи, отримав візу і з'їхав.
2: Ви до цього часу не маєте міжнародної оборони, ці ви не зверталися?
3: Я не звертався, тому що у мене на підставі гуманітарної візи я отримав гуманітарний вид на жихарство. І коли цей вид на жихарство скінчився, я вже пішов на консультацію до наших юристів у ЦБС, як бути далі. На той момент у мене вже не було пашпорта, бо пашпорт так само скінчився. Я довідався, що я не можу ввогулі протягнути цей гуманітарний статус, цей гуманітарний від на жихарство. Це ввогулі немагчимо. Тобто цей від на жихарство на підставі гуманітарної візи так оказалося, що його ввогулі не можна протягнути. І він може бути тільки однократний і на 3 роки. По-перше, я отримав на підставі цього ВНЖ гуманітарного, я отримав документ подружжя чужоземця, так?
2: Пашпорт, як кажуть, швейцарський.
3: Але ні, це документ подружжя, це інший документ, він на 1 рік видається. Бо є такий женевський документ, це документ, який утікач може отримати. А це такий рочний документ на 1 рік, який можна отримати. Ось його можна було отримати, я його отримав, все було в порядку. Наприклад, коли я згубляю працю, не повинен їхати до Білорусі. Я можу залишатися у Польщі, бо я маю цей ВНЖ, і він не обов'язує мені працювати, але я працював, і я відчував, що я тут і під обороною. А коли він скінчився, то отрималося так, що тільки один варіант для мене був. Це йти і отримлювати працівний ВНЖ. Коли ти отримлюєш працівний ВНЖ, міняєш працю і не знаходиш нову за місяць, а це ж абсолютно реальний шанс. Бо, наприклад, сьогодні тебе звільняють, а затруднити можуть від початку наступного місяця, чи, наприклад, 2, там медкомісія, усе, і ти мусиш їхати в Білорусі. І це вже абсолютно небезпечно. І ось як тільки у мене скінчився ВНЖ, перед тим, як він повинен був скінчитися, я зложив документи, щоб увесь час мати легальний статус. Бо коли ти складаєш документи, ти маєш легальний статус. Я зрозумів від юриста у ЦБС, що я не можу протягнути ВНЖ на підставі гуманітарної візи. І я не відчував себе у безпеці. Бо за той час вони мені протягували писати письма. Там, по той адрес, де я зареєстрований в Білорусі, вони писали листи до мене, що я повинен з'явитися у відділенні міліції. Вони телефонували мені однойчі, але я вже не підіймав телефон, бо була така рекомендація юристів, щоб не комунікувати увогулі, тільки заставив месенджери, і в месенджерах з Білорусі тільки хто у мене підписаний. Усі інші там блокував, і я навіть не відповідав. Ось, але ж можна ж перевірити номер. Коли вони дзвонять з городського номеру, можна ж потім у гуглі, і ти бачиш, що це номер з Дубкова. З
2: міліціянти.
3: Ну, з міліціянти.
2: А ось у 20-м ви який удзел приймали? Ви були, як я зрозуміла, у команді Віктора Бабарыки.
3: Так, на той момент я працював у медичному університеті, бо я лікар, викладчик фармакології, студентом, медиком. І на той момент, коли Віктор Бабарико ён зрабіў такое вялікае інтэрв'ю, яно было апублікавана на Тутбаі. Гэта яшчэ не было інтэрв'ю такое праграмнае, але было як бы просто Віктор Бабарико, просто дырэктар банку, просто робіць інтэрв'ю. Я ўжо тады зразумеў, што ён будзе балатавацца, але гэта яшчэ там не было аб'яўлена. І вот ён балатаваўся, і я паверыў, што мы можам штосьці змяніць. Вось у гэтым годзе мы можам штосьці змяніць. І я далучыўся да штабу. Гэта быў акурат перыяд ковіду. І я памятаю, што мае першыя данаты, гэта яшчэ тады быў ByHelp, такі цэнтр. Многа хто з маіх калег, многа лекараў яны далучыліся да гэтай ініцыятывы, таму што дзяржава аніяк не памагала, а нават перашкаджала таму, каб дапамагаць людзям з ковідам. Многа людзей мы страцілі. І вось потым я далучыўся да штаба Віктара Бабарыкі, было вельмі проста далучыцца. У яго была такая Google форма. Ты рэгіструешся, далучаешся, плюс яго вось гэтая праграма, праграмнае інтэрв'ю. Калі я пабачыў, што ёсць вялікая шанса, я паверыў, і я нават дагэтуль не ведаю, ці я верыў увогуле яшчэ ў штосьці так моцна, як я тады верыў у то, што мы можам штосьці змяніць. І калі я далучыўся да яго штабу, там было вельмі добра ўсё зарганізавана. Нам тлумачылі, што мы павінны рабіць.
2: Вы збіралі подпісы.
3: Так, і мы пачалі збіраць подпісы. Гэта яшчэ было так, што мы з сябрамі далучыліся. Гэта не я быў адзін. У нас была група сяброў. Сярод іх былі таксама дактары, і мы далучыліся да збору подпісаў. Мне было вельмі цікава гэта рабіць у маім універсітэце, таму што ты адразу мог такую сегментацыю зрабіць. Ты бачыў, як рэагуюць людзі.
2: І як?
3: Было прыемна бачыць, як людзі адразу: «Бабарыка, дзе? Толькі пакажы, дзе?» Я тэлефанаваў, каб людзі ўзялі з сабой пашпарты, бо мы же маглі рабіць гэта толькі калі чалавек з пашпартам. Нават не было аніякіх праблем. Напрыклад, ну, маё атачэнне, каго я ведаў, многа людзей, хто ставіў подпісы вось проста з заплюшчанымі вачамі, яны гатовы былі гэта рабіць адразу. Але былі такія, якія казалі нават у маім універсітэце, што я не буду падпісваць. Я тады верыў, што гэта бяспечна. Я верю, что это нават не 100, а 200%
2: безопасно. Ранее это было беспечно, по сутности.
3: Я казал, ты можешь подписаться за усіх, але были такие, якія казали, что не.
2: Вы зараз им не зайздростите? Даляглядными оказались люди?
3: Зайздростить тут немагчыма. Мы ж то краину-то стратили.
2: Кто не подписався, яны спокойно живут и працуют у Беларуси?
3: Яны живут неспокойно. І працуюць яны таксама неспакойна. Гэта ведаеце як? У клеткі жывеш, што ты можаш нават потым прызвычаіцца. Ты можаш прызвычаіцца да чаго угодна, і да несвабоды людзі прызвычаюцца. Вот вось увогуле я, напрыклад, хацеў бы запытаць у спадара Алеся, як так зрабіць, каб вось мы ведаем, што зараз няма свабоды слова. А у мяне ёсць такі страх, што вось тая сітуацыя, якая зараз, мы як бы ў двух кірунках павінны працаваць. Адное гэта як бы вырашаць праблему, якую мы маем зараз, а другое як так зрабіць, каб у будучыні у нас была глеба, на якой можна было штосьці рабіць. Каб людзі былі гатовыя да вось гэтай свабоды, да таго, што свабода слова то ўвогуле нармальна. Тыя людзі, якія засталіся, я ім спачуваю, бо гэта ўвогуле больна глядзець на тое, у што пераўтвараецца ўніверсітэт. Я захожу на інтэрнэт-старонку ўніверсітэту, і я бачу, што гэтая старонка пра ідэалогію. Яна ўся чырвона-зялёная. Яны там робяць гэтую рамантызацыю і героізацыю вайны, танчаць вальсы.
2: Ходзіць
3: у пілотках. Гэта пошла.
2: За гэтыя гады, што вы тут, за 3 гады, так, па сутнасці, вы не пацвердзілі свой дыплом? Дактароў тут трэба і трэба.
3: Я фармаколог. І мне падабаецца фармакалогія, і я працую вось у гэтай навуковай сферы. У Беларусі я не працаваў як доктар, я працаваў як выкладчык, як фармаколог.
2: Так вам пашчасціла, вы працуеце па спецыяльнасці.
3: Так, я працую па сваёй спецыяльнасці.
2: І работу зараз маеце?
3: Не выкладаю зараз. Дарэчы, маю лекцыі, але тут я мам доступ да універсітэтаў еўрапейскіх. Бо, напрыклад, людзі ў Беларусі, яны не могуць зараз апублікаваць сваё даследаванне у якімсьці журнале, чи падаць на канферэнцыю, напрыклад, прыехаць на канферэнцыю, апублікаваць сваю працу на канферэнцыі еўрапейскай. І гэта не праз санкцыі, гэта праз тое, што гэта забаронена. Ты мусіш праінфарміраваць усіх, і тебе не будзе гэта дазвалёна.
2: Многа з тых, хто падпісаўся за Бабарыку, вашых калег, пацярпелі.
3: Ведаю, што былі людзі, якія пацярпелі.
2: Не ўсе.
3: Не ўсе. Дарэчы, мой бацька, у мяне маці, яна інвалід першай групы, і я бы вельмі не хацеў, каб да іх прыходзілі, але яго звольнілі праз мяне за месяц да пенсіі. Дакладна, не адзін чалавек пацярпеў. Гэта з тых, хто хто ставив підпис мені.
2: Ви не сиділи, вас не арештовували, ви не виходили на акції.
3: Ми були на усіх акціях, які почалися з 9 жнівня, навіть до зими. Уже це були такі одинкові виходи у місті Гродно. Ми так само приїжджали у Мінськ. Коли гэта там з автоматом бегав без рожка. Мені пощастило, що у мене є сябры, з якими ми гэтыя каштоўнасці падзялялі на 100%. І гэта было вельмі важна. Гэта, дарэчы, важна і цяпер. Таму што гэта нават можа падтрымліваць, калі яны не побач. Бо ты ось глядзіш у люстэрка, і ти там чоловіка бачиш, це ось відказуючись на питання про те, що ти думаєш про людей. Я увогулі не ведаю, як можна жити, коли ти бачиш у люстерка, і ти не можеш там чоловіка бачити. Перший раз затримання було так, що я не був у штатському завсюди. І він йшов за мною. І це було тоді, коли як-то ми по особку були. Я ось один вертався, і, значить, він йшов за мною, а потім я ще відкульсті вийшов ще один, і вони взяли мене під руки, завели у машину. І у машині почався там пресінг.
2: Не били?
3: Я не хотіли почати, а у мене при собі була така картка з університету. І я не побачили, що лікар. І почали, де працюєш в університеті, так ти викладаєш, а ми відаємо, що ти там студентам розказуєш своїм. А я ще кажу, так я викладаю студентам інших країв. Але я усім викладав, звісно, і нашим білоруським студентам, але і англійськомовним. Я кажу, що студентам заміжжя, коли навіть розказую, ну так і що? Так ви що, бачите їх тут? Це була така розмова довга, але з таким пресінгом. Там один був такий, як завжди, який розмовляє, там, а що, а як, ой, там, ти доктор, там, а для чого тебе? Це все потрібно, а другий був такий, який весь час розворочувався і за дубинку хапався. Але це був такий психологічний

0: Протягнем наш эфир с подарства и зараз закранем житё беларусаў у эміграцыі. Пасля падзеў 20-го году многія грамадзяне Беларусі вымушаны былі пакінуць свой дом і паехаць у эміграцыю, у тым ліку на Каўказ, дзе цяпер жывуць. З беларускім блогерам Змітром Грынкевічам, які жыве ў Ерэване, размаўляе наш калега Сергей Панович.
1: Змітр, вы як беларускі блогер, распавядзіце, калі ласка, пра тое, як можна знайсці працу ў Арменіі, калі ты не айцішнік, ну і не можаш аддалённа неяк працаваць на нейкую, напрыклад, рэдакцыю ці там на нейкую IT-кампанію, яким чином беларусы знаходять працу тепер у гэтай кавказской країні?
2: Ну, з одного боку можна про місцевих, про таку платформу ЛІСТ.АМ пошукати, але гэта все, на жаль, не надійно, тому що тут вельми хутко все міняється. Сьогодні ти подійшов, тобі поглядели, про пару днів тобі сказали, ти не підходиш. Реально, толковий самий і нормальний варіант, це пробувати відкривати щось своє. Ну, коли не влічувати таку штуку, як Але Глова так само показала практика, що вона нестабільна платформа, вона дає тобі заробити пару місяців, а далі починаються складанності. Поэтому в основному оказують різні послуги, як виш. Ну, наприклад, займатися сантехнікою. Я ось ведаю чоловіка, який хай українець, але ремонтував крупну бытову техніку, наприклад, машини пральні, мікрохвальовки, пліти. Можна пробувати складано, але спробувати той же фотографії займатися. Це саме різне. Я можу сказати, що зі сфери послуг тут саме розвитає это разностайное закладки харчевания. Але придется тогда переучиваться на то, что популярно на место. Потому что нашу кухню тут не воспринимают.
1: Я так разумею, коли хочешь просовать кухарам у Арменії чи там у Грузії, то треба рихтуватися і рихтувати ту кухню, у якої ти, з якої ти, так скажем, живеш. Ну і гэта, зрозуміло, вострая вельмі каўказская кухня.
2: У принципі, так. Можна, конечно, подобрати некоторые наші страви, 2-3, які більш-менш заходять, но это максимум.
1: Дмитрий, розповідайте так само про житло. Я ведаю, що у Арменії, у Грузії так само було, що треба знаходити некое житло, которое не близько от центру, тоді можна знайти за невеликую суму, як лепі здымати житло. Лепі здымати, каб это був некий хостел, ці можна здымати там кватеру на некалькі чоловік. От я поделитесь своим уже досвідом.
2: Я скажу так, можна і хостел, і квартиру на несколько чоловік, але ну, подалі від центру. Ось я, як переїхав з центру в район Нур-Норк, мені прямо 2,5 рази менше стало за житло треба платити. Харчуль до центру, де максимальна кількість можливостей заробити, треба їхати автобусом півгодини. Але, ну, це, здається, для такого немаленького міста нормально.

0: А зараз подарство закранем тему войны белорусско-украинских стосунков. Сегодня 1603 день полномасштабного российского уварвания в Украину. Так вот, белорусско-украинские отношения могут измениться, коли казать про их якостный перелом покуль рано. Про гэта шла гаворка подчас онлайн-дискуссии «Банка идея», присвеченной новым выкликам и магчимостям в отношениях помеж Беларусью и Украиной. Удельники обмерковали недавние контакты помеж Владимиром Зеленским и Светланой Тихановской, ей на визит в Киев. Политолог Артем Шрайбман поставился настерожно до оценок, что уговорка уже идет про кардинальную измену относительно помеж Киевом и белорусскими ДМ-силами.
1: Я не лечу, что у украинско-белорусских отношениях и уставления Украины до белорусского режима, до белорусских ДМ-сил отбылся некий, ну, можно назвать это стратегичным зрухом, альбо там разворот политики, так? Мне кажется, мы можем хуже сказать про то, что Киев сенсовал новый контекст, и международный, и войсковый, и двухбоковый, и активизовал свою политику, вельми активизовал по разных накерунках. И, по-перше, натурально, это замена войсковых махчимостей обо двух боков тут, то есть натурально баланс изменился на користь Украины, это дало упевненности в себе, это дало диалог Минска с США, еще один фактор нового контексту, який разглядается в Киеве как проблема, потому что он створяет погрозу легитимизации своего агрессора в этой войне. И эта схема, я думаю, разглядается как некий такий мостик, який може бути ужити у відносинах з Путіним, з Росією, і тому Україна вирішила приблизно у той же час, коли цей там діалог з США набирав обороти з Мінськом, ми бачимо, як Україна свою позицію більш жорсткою, демонструючи США, що вона не буде допомагати у легітимізації Лукашенка. Київ рихтується до післявоєнного регіону і до більш активного, так би мовити, свого авторства того, як буде виглядати цей післявоєнний регіон. І ми бачимо, що політика активізується і становиться більш така смілейша не тільки у дочиненні до Білорусі, а у дочиненні до інших сусідів так само. Після ультиматуму про трансляторів. Це значить, що як були контакти, так вони і залишаються. Тобто Київ не робить став на змену режиму у Мінську. І він комунікує з цим режимом і спробує просто з більшим намаганнями і прикладанням сили формувати поводини цього режиму, знижаючи ризики для себе у процесі, а не працює ніяк на зринання білоруської влади.
2: Український політолог Павел Радь, який регулярно консультує Верховної влади України вокруг білоруського питання, погодився з міркуванням Артема Шрайбмана і дав невеликий прогноз на будущий період у білорусько-українських відносинах.
3: Ну, що протягом зими Україна і Росія будуть зайняті тим, що завдаватимуть ударів по цивільній інфраструктурі одне одного, намагаючись створити якісь певні осередки гуманітарних катастроф, бо тим стосується Росії, яка, напевно, буде серйозно бити по Києву. Ну, і так, увага українського естеблішменту буде скерована саме на питання захисту українських міст від російських ударів і реагування на ті виклики, які будуть виникати. Ми не знаємо, які будуть фінальні кадрові рішення, але існує ймовірність того, що будуть змінені, наприклад, той же самий міністр закордонних справ України. А як показували останні місяці, контактами з білоруськими демократичними силами здебільшого займалося саме МЗС. І я так розумію, що якраз під МЗС якраз цей напрямок був відданий. Тому чи буде наступник можливий Андрія Сибіга продовжувати цей напрямок? Чи хто взагалі прийде на його посаду і чого надалі очікувати? Я думаю, це також великий знак питання.
2: Серед інших шмат уваги персональної зустрічі було дадено ролі Лукашенки. Колірні експерти амаль одиноголосно казали про повну страту воєнної автономності Білорусі, то зараз многі з їх відзначили більшу смілість риторики режиму Лукашенки і привели конкретні приклади, каже політолог Андрій Бушила.
4: Плюс к этому Лукашенко в последние недели все чаще выступал с примиренческой риторикой, говорил «не втягивайте нас в войну». Кому это было адресовано, сложно сказать, не втягивайте, да, но адресат этих заявлений, как бы, мне кажется, он разнонаправленный. Это могло быть адресовано и Путину, но в то же время это могло быть адресовано и Китаю, и США, и Евросоюзу, ну и, конечно же, это работа с собственным общественным мнением, что интересно, да, со своей внутренней аудиторией, чтобы они продолжал поддерживать неучастие Беларуси в войне. И вот неделю назад, да, глава офиса Зеленского Буданов тоже сделал важное публичное заявление, когда он сказал, что нам не нужно из Беларуси делать еще одного врага. Таким образом, на мой взгляд, Лукашенко показал две вещи. Первое, что в некоторых ситуациях он все-таки может действовать вразрез с интересами Москвы. И второе, то, что он может корректировать свою риторику в отношении войны, содержание которой также стало очевидно отличаться от риторики Москвы.
0: Такія слова прыгучэлі на гэтай дыскусіі. Напрыканцы украінскі палітолог Яўген Магда звярнуў увагу на ролю беларускай дыяспары ва Украіне. Паводле яго, не ўсе прадстаўнікі беларускай супольнасці там падзяляюць пазіцыю офіса Светланы Ціхановскай, і за гэтым, паводле яго слова, важліва назіраюць украінскія ўлады. Ён таксама адзначыў, што і Украіне, і беларускім дэмсілам варта шукаць больш актыўныя кантакты з беларускай дыяспарай ва Украіне. На думку Магды, гэта можа дапамагчы ўмацаваць пазіцыі беларускай пазіцыі, ширить коло яе подтримки.

На Еврорадио новини спорту. Іспанія обіграла Францію у полуфіналі чемпіонату світу з ліком 2-0. На 22-й хвилині пенальті реалізував Мікель Айарсабаль після того, як оборонця зборної Франції Люка Дінь сфалив на Ламіні Ямалі. А на 58-й хвилині Педро Пора подвоїв перевагу червоної фурії. Іспанська команда згуляє у фіналі чемпіонату світу упершиню з 2010 года. Тоді вони стали чемпіонами. Другий полуфінальний матч на чемпіонаті світу відбудеться уже сьогодні. У Атланті зустрінуться зборні Англії і Аргентини. Аргентинці виступають на цьому турнірі у рангу діючих чемпіонів світу. У випадку перемоги у цьому матчі вони другий раз запар вийдуть у фінал Мундіалю. Що дотичиться англічан, то їх найліпшим досягненням з'являється перемога на турнірі у далекім 1966 році. У фіналі переможцю уже чекають іспанці. Зорка Манчестер Сіті і зборної Узбекистана Абдукадір Хусанов навідав Білорусь. Він зустрівся з міністром спорту Сергієм Ковальчуком. Про що вони розмовляли, невідомо. З 22 по 23 год Хусанов виступав у Білорусі за енергетик БДУ. Потім перейшов у французький Ланс. На даний момент він з'являється гульцом Манчестер Сіті. Білоруський хокеїст Ілля Протас увійшов у топ-15 найліпших молодих хокеїстів НХЛ. Журналіст The Athletic Скотт Уіллер включив форварда Вашингтона у рейтинг 15 найліпших. Білорусь зайняв 14-те місце. Уіллер відзначив прогрес Протаса, його виступи у ОХЛ і АХЛ, а так само моцні баки, техніку, працю з шайбою і уміння створювати моменти. Це були новини спорту. Заставайтеся на Еврорадіо.

0: ситуация.
1: Грузинская гостепримальня демонструє сміновіто батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація.

Унескладовая музычный проект Романа Орлова. Ось з уділом господаря колдуна Дмитра, коли не помиляюся, на початку черговой музично-інформаційної години на хвалях Белорусского радио Рация. Сьогодні середа, 15 липня, коли что, лець не сказав листопада. Это я нормально так спешаюся. Лець Дубовец тут, что тычется музыки, так тягом години послухаем Кейті Танстал, об оркестр со спадаром Вольським, так само Нави Бенд, Хабакук, напевно, Ютуды и іншие. На 30-й хвилине серьезная публицистичная программа «Мы бачим», не пропустите, але до гэтага доведаетесь, чому минуло здаецца лепшым за вось цяперашняе. Вось знайшоў я даволі цікавы артыкул. Сапраўды асаблівасці чалавечай памяці прымушаюць многіх успрымаць мінулае больш шчаслівым, чым яно было насамрэч. Карацей кажучы, вось пра гэта і пагаворым.

0: Українське радіо Рація.
1: Білорусі з'їжджає молодь, це абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових влад у Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунок президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радіо Рація. Ми разом.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: Архива Нивы.
3: Вишукує і читає Ян Мордань.
4: Нива з 24 соковіка 1974 года. Гуртки в'язкових господин на території гміни Дубичі Церковної збагатіли в апошній час свою громадсько-господарчу діяльність. У старині старшиня гуртка – молода жінка Люба Романюк. У гуртку 20 членів. У гетим годі жінчини хочуть удільничать у конкурсі на вирощування городніни. Планують лекції агротехніки на тему, як сіяти і виховувати городніну. Лекції об раціональним кормленні і виховуванні цялят. В апошній час жінчини зі старини організували курс м'ясних виробів. На курс ходило 20 жінчин під наглядом спеціаліста з Гайнівки громадянина Станіслава Кані. Жінчини навчилися рихтувати много м'ясних виробів: фаршировані рабришки, сальцісон, білий і чорний, балерон, ковбасу. Найважніше, однак, що жінчини навчилися розбирати і чистити кишки. На закінченні вони підрихтували різні вироби для спробування. Прийшли їхні мужі, і вечір пройшов у милій атмосфері. Активний гурток господин працює в Довгім Броді, де старшинею була вибрана недавно Марія Хмара. Жінчини рішили супольно купити шатковницю для капусти. У планах у їх так само лекції об особистій гігієні і вирощуванні і ахові городніни, об вихованні поросяти чалят. Усі жінчини гуртка приступили до конкурсу «Больш молока високої якості». Тепер весною, після вивозки гною, жінчини білять і обновляють хляви. Вони заказали вже собі куранят на годовлю. Гуртки в'язкових господині у Дубицькій гміні активні і мають довіру в осяродді. Добре було б, каб допомог їм криху ПЗТКР у Гайнівці, посилаючи туди своїх інструкторів, написав Віталій Назарук. Сердечні тайни. З Янком познайомилася я давно, коли я ще була вученицею апошнього класу ліцея. Наш клас, а був це клас дівчат, організував забаву, на яку запросив хлопців з механічного технікума. Серед їх був Янек. Попросив мене затанцювати з ним, і ми вже разом гуляли увесь вечір. Сподобався він мені. От того часу ми часто спотикалися. Прийшов кінець школьного року. Я закінчила ліцей, Янек – технікум. Він поступив у вищу школу, а я пішла вчитися у двохгодову поматуральну школу. Ми вельми покохали один другого і марили об супольному щасті. Вирішили пожениться, коли то тільки я закінчу школу. Об гетим ведали наші батьки. Ніхто не мав аніяких претензій до нас. Але наші плани знищила хвороба Янка. Він захворів серйозною хворобою. Довго лежав у больниці. Батьки мої, здовідавшися об його хворобі, намовляли мене, каб я його покинула. Говорили, що нельга з хворим зв'язуватися на все життя, бо буде гета для мене великим нещастям. Я не могла з гетим погодитися. Янек уже вилячився і тепер зусім добре себе відчуває. Я кохаю тільки його, і мені його ніхто не замінить. Хто тут має рацію? Аля з Б. Отказ серцейка. Аля, батьки твої не мають рації. Теперішня медицина уже на таким високим узровні, що потрапить одолить вельми серйозні хвороби і вернуть чоловіку цілковітую здольність до вучоби, до праці, увогуле до життя. Не усі, однак, люди ще вірять у силу медицини, мо тому, що пам'ятають вони часи, коли у більшості тяжких хвороб лікарі були безрадними. Старайся переконати батьків у неслушності їх поглядів. Серцейка.
3: Сторонки тидневіка Ніва гартав і читав Ян Мордань.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

0: Федерація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільш мені вразила.
3: Ліжні

Малюваних твоїх кораблів фарби зникнуть червоним з рабинами. А ти ведаєш, родний, напереді шлях на пошук багатий і роздуми.